Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba

Bani ba, bani ni ba ma ba, ma ba bani ma ba, ma ba ni ba ma ba, ma ba bani ba, ma ba bani ba, ma ba ni ba, ma ba ni ba, ma ba ni ba, ma ba ni ba, ma ba ni ba, ma ba ni ba, ma ba ni ba, ma ni ba, ni ba ni ba ba, ma ba ni ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba, ni ma ni ba ma ba, ba ni ma ni ni ba ni ni ba ba ni. Bani Baba, Baba, Baba, Baba.